straf. Und leg min nas noch de fingern af. De wickelpoten at ik med dot und graf. Und leg min nas noch de fingern af. Da wat de boene kan, dat et heine. Dat mag hei und dat vil heine.